0: Yeah, I don't need the impressor capsules. Impressor capsules. Open impressor capsules. Anum. Na opening so ni biso edi chichi. Ma ako mi beko ebo. Na mfa number ni tuja last. Aya 0597-216047. 0597-216047. And that's a 0597-216037. 0597-216037. Order 4, Dasene, Yabesane, Eshia, Kobe Bia, Pharmacy Shop, Ubenya, Ayona Pharmacy, Dupani B, Ato.
1: Na mekai etifo se, eye, ifiada, ebei, ana, woma, ete, isi womenisua, yeye, upreshi, no, ama, omu, free, no. Ifiada ebe ana jumedie no ebe baso. Mo amoko ye eku hun doctor se ewo ya se ye ho. E mo mo hwehwe mu hun se ampa eteni simani so o mo ma mu date no. Ifiada ebe anopa no wotwe na waduru ho. Se wodie uwa chiri a ubetimi akoya wada na wakoda atwen ifiada no na ya hwewani amon. Me pacho se wususu no ebia ne yedi komo o maaya ene ene da itwato a doctor fo no ebukum nyina fo eye ifiada free eyi na ye beye no edi amamo no ye yo operation no ye nyo kapreba nti o hweme utie me na ete esi wani so a ye si ye hwe nipa maako maako maako maako maako 100 ifiada ebe na yesal esi August busumi ni ma eno nso so no yesa be hwe nipa 100 aka ho nti e bia wo hwe me o maami bi o papa bi ete abesi nani so a mesrawada omra na yenye no operation ni free untua kapreba de hia ne se obefa numbers ye gu tv so yi emu baako na frɛ yen ye numbers ne gu tv no so no frɛ na ebra ya so ye ho na doctor fono embuku se na ye ka no mu ene ne de twato a wo a wo beye bia no se wa frɛ na wo maaye a mesro ene oso wo ba yase yo na doctor fono buku se na ye beye a efiada e bey no ubetimi aba ne ya hwe wani wo mususu obi wo susu wadi kan ba mo ye buku ne dada nti wonim se efiada a e bey no oba ami ya ye no operation ama no e bia wo wa nya kwan wo fiada e bey a busumi August busunim yesimu a yesabe ye ani no mu a tenasi mani sunsun ye behwe ni free e de amamo ye be operation no free number no and a good tv no so no mesro yaso ye no ye wo akropon akuapem akropon akuapem se e bia wo asantiment mu ha ani brunhafo na se wo pese wo ko ana isrim ho na wo pese wo ko afaka ekoko foridua udru ko foridua na Koforidua main station honum. Oso upe kropon ka. Otna ka enimi na yekwa. Kache driver nini se ube si wo Kingdom Estate. Kingdom Rare Estate. Hona ube si. Se ne da me kanu duru ha. Te se de wo duru avuichire. Na sa Kingdom Rare Estate honum. Estate ya ye siye guho. E da eno ye to enra mu nyina mu nim. En sema e si wan krain. En suwo chifa wo muso. E bia wo sheme. Ope da ya to. O pedato ewo akuapem ho na ye wadan gu ho wudi free akropon ekon kran wa chekura ye 30 minutes no waduru ekwan no enwa enti mu a mu tie me ena wie ya mo won kran a mo pedan ato ensu ye ye sese bebrebu okra wonu no akropon de esoro ho ho de beposo ensu bi enti mi ma ho ensu ni sane ba form to ho ne de oto ho a wo te heaven wamu wamu ni mu wamu wamu tuwa diye. Se uwe kropon e breeside huwa. Wote sa wuchiri. Awo. E mawoske ukura ye kama. Timisrao e bia uti yemi ene evye yi. Na ope dan ato. Insuwe ye tu wankrain. Ope dan ato dea. E kropon Kingdom Rare Estate huwa. Oba. E yawa dan wo. E hona yare sabi anu wa. Ye ye free ice cream yonon. Know, e de ama wa. Wanina e tesi sunum. Ye ye ama. Nomba ni nugu TV no sunu. Biti miyafa. Ano ya wye nisadi ya ne yako inru nisu. Ya draw Kingdom garlic bitters and capsules. E ye draw aba ebua etu ya diase edifri ni pedu yenim. Minim yare ya ehao. Ana minim yare kure ya tete wo. Se ye yare na opes.